0: Vad driver du och chatter med AI om, Miriam?
1: Det får inte du vite, det är hemligt.
0: Men har du någon gång varit inom en chatt och så tänkt sån, "Åh, den där må jag dela." Och så har du tryckt del och så bara sent den till linken till någon?
1: Ja, när du kan liksom dela tillgång med en link. Mm. Ja, det har jag gjort.
0: Vilken samtal var det?
1: Det var i förhåll till en skoluppgave.
0: Okej, okay, så det är inte det värsta. För det är Reddit-brukare nu som har funnit eller de har uppdagat att de kunde googla massvis av samtaler som folk har gjort med AI-chatbotten Claude bara ved att de har chatta och så skulle de liksom dela den chatten med någon i förbindelse med något. Och där kan man googla allt efterpå för i det du säger att du ska dela den chatten med en annan person så frigir du alltså rättigheterna till Claude till att bara dela allt som står där
1: fritt ut på internet. Är inte det olovligt? Men alltså är det kun i den chatten eller är det i alla chattar?
0: Problemet ifølge tech.no så är det Claude sin funktion ved att dela en chatt att du lager en länke och då samtidigt så säger du att fler kan läsa samtalen och det står ju också i appen i disse, den här långa
1: detta ja, den som ingen läser.
0: Ja. Ja. Det står inte tydligt att samtalen kan ända upp i en sökmotor, det gör det inte. Men Anthropic som är sällskapet bak Claude här menar att brukarna själva gör innehållet offentligt när de delar det. Google säger på sin sida att det är nettstäderna som bestämmer vilka sidor som kan genomsökas och dyka upp i sök och inte. Så där står de och skiljer på varandra, men personlig information, hälsoupplysningar och allt bara flyter runt i ett enkelt Google-sök.
1: Ja, men alltså jag känner nästan att vi förbrukare blir misshandlade av de stora tech-giganterna för alltså de tar personlig information av oss och bara delar ut sånt som det passar dem.
0: Ja, vi kunde ju ha lärt att vi borde börja läsa igenom de där rättigheterna, men vem har tid?
1: Ja, nej, alltså det blir ju sitta och läsa till fram till nästa jul då säkert, alltså det går ju inte.
0: Det du kan göra hvis du brukar Claude är att gå in på settings och shared links och se vilka samtal du har delt och så slette de länkarna. Det är det första tipset jag har lyst att komma med och så säger tech.no att det så vitt man vet så är det bara Claude som har den. Men du kan ju gå in på Google och se då hvis det är någon chatter du helst inte vill ska dyka upp där så kan du ju söka på Google och se om det dyker upp.
1: Ja, men alltså så han, jag tror inte du skönner hur krise den loggen min på ChatGPT är. För alltså nu blar i nedover här och det är så han, det stoppar ju inte med chatta. Jag tar ju bilder och sänder och spör vad är det här? Vad är det här? Hvis jag uppdagar en lite mystisk förfläck på en lite mystisk plats på kroppen min så har jag sånt bilder till ChatGPT och spurt den om det är kraft.
0: Du får googla lite.

0: Noe är på väg. Noe du kommer till att höra och se. I höst sker den största ändringen på NFM på lång tid. Følg med för starten på ett nytt kapitel.
1: NFM. Har du en uppgave I höjden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: NFM Jazz setter stemningen.